That don't make sense. So, Sweetie. Let's go. We wanna celebrate.ប្រឡងស្ងប់គ្នាគ្នាកាជវ៉ានី FM ចំពីស្ប៉ាឡៃពនជូមេហ្គាហឺតហើយគុំជូហាកា app កបកតេញូសអនីអាយ៉ាងព្រៀងសុផៃភីបារអស់ចាងនេះកប្រូក្រាម text your request ឧបនំបរូដេខណ្ដៃសៅប្រាសាន់ eway not our lie eway eway ភីឡាបនផៃគី request គីចំពីណារ៉ាភីកោបងស្ងប់គ្នាគ្នាគីជីងវ៉ៃគីបាភីស្ងោតណាត់ទៀនពូលីណោះហ៊ីគ្នាកា message good morning dear rjd your ស្ងោកសូចំពីមតាមន steps ស្ងោក comment គ្រីស៊ីប៊ូនអេ